0: 設定完了。戦艦降下します。迅速に接近中。モンスターです。
1: 汚染度が高すぎません。
0: ダメダメ、
2: ハーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
3: うん、これは想定外ですね。
4: また3人
5: 漆黒の中に刻まれる。
4: 準備です。
5: さて、やろう。
2: 凝固部
0: 散りなさい。カオスゼロナイトメア、全てのカオスをゼロに。
6: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
7: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong